ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ تان مانگو تان دا پاو ہے جور ول پاور طاقت تان لکھمی ست دے کوئی تن منگ رہے منی مایا منگ رہے ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگاں ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگاں تو پوری کری جا رہی ہے.

منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے نے منگنا بھی ہے تو ایک وار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دیں. ہوں صاحب سانو یہ گل سمجھا رہے ہیں

مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے، چلا جا، کہنا نہیں کچھ تے دے کے تو، کچھ تے میری چولی پا، میں تیرے کو لائے بغیر نہیں جانا۔ اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا، دین والا بہت گلاں کردا ہے پر وہ برداشت کرے، ہر گل نو سنے، کیونکہ ٹیٹھ بندا جد تک ٹیٹھ نہیں بنتا تد تک دات نہیں ملنی۔ پاو دان ٹیٹھ ہوئے من، ٹیٹھ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا۔ ہن گل آ گئی تیسرے گن دی، تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے، کیویں تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے، در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے۔ ہے مالک منگ رہے ہیں، ٹیٹھ بن گئے ہیں، در نہیں چھڈنا، دات لے کے جان، پر ہوندا کی ہے، اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں، منگنا ہوندا نہیں، منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں، منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جانتے۔ تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں، جے ہووے تے کسی اندر ایک آ جاندا ہے، لو جی منگنا ہے، منگی جاندا ہے، کچھ سما منگیا نہیں ملیا چلا گیا، کسی وچ دوجا گن آ جاندا ہے، تیٹھ بن کے بہ جاندا ہے، اتنا ٹیٹھ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے، آؤ بھی چلا گیا۔ تیسرا گن اسی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے، تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے، کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹھ بھی بن جانے ہاں، جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے، بس ادو سانو او دات نہیں ملدی۔ تادی در پرب منگنا، در کدے نہ چھوڑے، در نہیں چھڈ کے جانا، پاویں کچھ ہو جائے، صاحب کہنے نا آخر وچ